0: Kanka, bak bir şey ama ayıbım o. Havuzik şükrünü uyuyor oraya Mama ayıbım o. Şükrünü uyuyor oraya. Mon bir illam ben ne kadar basıyı kaçıktan ayrı mali.
1: Adı di. Ay koy, şakol çazı taşıdı.
0: Hasi mama ayıbım o. Mayta ilala ayıbım ona bak. Konga iyi anına bak. Şakol çazı taşı. Ama ay bunu mutta miyim tabiyo. Adı da iyi olsun asi. Akam rabbi sinde tırane. Amuk da miyim tabiyo.
1: Mani thanga. Ay koy seksin si. Akam lanmi ngak ta nati. Makoy ki kunek lanmi maya amu mas thol kli. Mai kai ahum dage ay koy. Hi. Mai kai ahum dage ay koy tamno ten kap si lagde na. Hi. Achcha achcha. Mai kai lanmi pumna ma. Sagol ma thad nakt na. Akam lanmi sinna lady bu mai kai tamno tan selo. Thangal, ay koy ani so sagol ma thad nakt na. Aram bai tenjai hulle sei.
0: Pagari mama ai mo. Mai tai lalo ai pumna ma. Aram bai no mo no. Chora sei.
1: Kamboi. Kamboi. Nam khai wang mudi kisang chil lakko kune ki lan mi sa na khai khara di na thwai ya na wang le da khang ma ra khang ma Thangal, naak na somda le ribu khulaak pashi ki lamba paro. Ayi nama kha thang buda thang naa phabu utli ba akam khulaak po shika lamba paarage
2: Eki kunek lan mi pumba chen krapa Kaya mana lan phamta ma twai tha krapa Eee, eki le hori pa lan mi pumba thang naa han karo Mai tai lan mi ka lan chona pa le pa yate Oh, aduni, chang chen lo, chang chen piyo Ishi, kari to pipra, kari to pipra Ayi, amuk kalau pike. Ayi kilan me pompa hantun chen payate. Chang chen piyo ne. Kai, ayi na chang chen lu hai pasima koi chen ko hai po ina tapra ne. Lu ina kulai thadok to na chen po oi khapa. Ato di, ayi ma koi na chen khapa cho. Kula pai tu chen piyo ai. Ayi ma chai kya thau pa. Ayi kalam pa pa si lak piyo ne. Lak piyo.
1: Akam kulak pa.
2: Ya.
1: Nahak natum tengai lepra. Ayo, nahak shoga jambo balaramai hasa. Jai nabo pamra. Jai nakumu.
2: Shoga jambo balaram.
1: Shoga jambo balaram.
2: Ei maki maminga na takri. Lam na shati ba angam pani. Pare, pare. Mai tei atau pa. Akam khulap pa aika pongkal ki changyan na che. Ato, Nahak nangam lapa so Ay puti hot pika nuko Ardo di Chong sin tu na egi Da si na tun tu na yan pi lam pike Iyo
1: Dan ka si mulle Kulak pa Nahak sen tham lay treda Ay nang itapak mulle Lengaru Lengaru Oh adum leo Arum leo
2: Mai jaya ngampa Aiki thawai ta di kanpio Aiki yai pi ta di kanpio
1: Kanmi gani Soi dan kanmi gani Nakhoi na phaki ba igi chingmi kam chon khulak ba Amari maagi khunmi sing Ngamma thadau Natrapadi Khang leo
2: Ei thadok pike Ei thadok pike Nakhoi kanale Aino pharpa Kam chon khulak ba amate Mati mi sing buddha tok piko.
1: Tok piko.
2: Eh, prabhu buddha tok piko ne. Natrapati aisi batare. Atuni, atuni tana atuni, atuni. Mai te ye thopa, aat tha tok pipa se. Kasum khulak pa mati. Mati mi ol sing ne.
1: Phare. Phare khulak pa. Nahatsu thadok pi ragani.
0: Mamai mo. Mamai mo. Ai nama nama singdi, ai nama lawa ina thupten kawani.
1: Ha,
0: masih ki kelak masih jo thupten lese.
1: Thangga, nanti lama sing kum nama yaibi cai rabra. Oh, untuk panir aku thanggal nahak sah. Pare,
0: masih,
3: मसी खोला पछि जो थपथिन खिबन परबनिने आइ हाक लाइतन मंखै वामरगे मतिङ लौदन मितोमने इनसिन लौदन आइ खोइ सिंगमे सुम हाक लाइतन ओट पनाइबा अमरि मैतै निङ थौ सिंगनबा फत्तम खोला परे
2: मैतै थौपा नखोइनी तापि हो आइ पुकन पि हो मतुङ त अमुक हन असिगुम फत्त बसे अमुक हन तौचर रोय आइ पुक थास पियो ने हे अथोपा आइ पु थास पियो
1: आ फरे फरे खुलाकबा मतुङ तौरनु मैतै निङ थौन लुन चान थमलि बचिङनी सिङ द खुत्था बा हाय बसे सुक्या या देखो अदो सिदगिदि आइ खोइ नखोइ तोइन उनसी तत्तन कंगलाद सुकरक दबनिको
2: फाकने थौपा
1: थंगा थादुक पिक्रसिदा
3: मामा इबोन थाजब लेबिरदि थादुक पिक्रसि होइदा हात नबुदि वारी शनदन यानम पुरकपुन ख्वाइदि फरब धर्मनि
1: नानि थंगा
3: मसिगे दमक मामा पु थंगा लइन थागचरी
4: हौजिक ताबिरे परिंग नाइन संदुक सरीब रेडियो सीरियल प्ले जेनेरेन सगवाई जाम्ब बलराम तरासुब टांकक लीलास्य सक्तम लांकी बसिंदी सगवाई जाम्ब बलराम वि सक्तम द ओइनाम देवेश्वर सिंह बलराम गी अपोक पा सगवाई जाम्ब हरी गी सक्तम द हिजम श्याम सिंह बलराम गी अपोक पी मालिका गी सक्तम लांकी बी थौदाम सुनीति बला देवी मैदिंगु नरसिंह गी सक्तम द पुखरमम सनातोंब सिंह कांगब थंगाल की सक्तम लांखी बा लाइसम इबोयाई मखुमन महारानी कुमुदिनी की सक्तम लांखी बी नोमिकापम प्रेमिला देवी बलराम की तालोई तोनुशी जगी सक्तम दा मोयरांगथेम लोलीबला देवी अखाम खुलाप की सक्तम दा निंगोंब गांथोई मिटे लीला इबारीबम रजनी कुमार शर्मा लीला पुथोकपम माइबम ईसा कांता पुथोकपद तेंबांग बसिंग अथोकपम सुभाष चंद्र सिंह अमदे असेम मंगलेम्बा म्यूजिक द चनम्बम रिंगो मिटे आकाशवाणी इम्फाल हौजी संदोकसरी फिल्म इसई मथंग मथंग ओइना पुंसी हाइबसी अंगकपनी हयेंग करी थोकनी खंगहनदबा सिना वारब थमोय सिंगद हिंगबगी आशा कया पीरी मसिना अवाब कयाबो काउथोपंगमी अंगकपनी हे पुंसी अहानबद ताबिसी वांगमो वांगमो फिल्म दगी लैहाउथाबम श्याम सुंदर शर्मा न सेरिंग बिसई सैसगलिबा मदि सैरंगबा अहिबम श्याम सिंह